0: no be intact be bia wonam bia wonya bre sesie ho twan hu se wonka won kwagye dade e che no de de bia hye wo ene akatabo na e trene no obotre ne abrabo wasere onyankopon so ntin hu fri de ntine nyina ho wiya wakuta wo chema ye gidie no nokra bo asene se traza no belt e bo so se enro na fe adanse die no aye mpaboa na aye obi so aye mpae bo fo na kuta nyame asem se nkrante me se ene no asiesi mu se obedi akon na da bia no bible ka se mu Isaiah chapter 40 28 31 men kan o se won wo twen urade nya ho de mfufro da bia na oni nyame di nkomo wo bo mpae wo twen nyame anim obedi nkunim na ntasem bi wo ho ntasem kese pa ebe krawo obetimi adi nkunim amane ma nyina wie peye ene se entokwa no se wo ko Uhia niyema biya. Ebe timi ya buwaw amwadi mkunimu. Revelation chapter 12 verse 11. Adi semetre dumye ni chemudu bako. Na wawa wanam edwa manu moja. Enu wadansi asem nusu edi nusu mkunimu. Na wano wankra diya kusidiye uwumu. Kose deyye wadi edwa manu diye moja. Onze ebra akoyo ma firi mezirim no se munko adwama na mfa da ni mogya mpetepete pono na no entokwa ise obedi nkuni ma se Kristo Yesu adwama na de ba fodie ma wiase nyina ne mogya no wo de ayeda wo de asra wo ho ama no kwa ma agya ne de awohoro wo nyina ate wo afiri de ntini nyina ho hwe ewiase ma menka se mbinjira wo wo wa ni no wo hu de nyame mogya na asra na wo hu no hu se we de mogya na te ne ho afiri de ntini nyina ho bibusa wo se unsa ka moja no onam de egwama no moja edwama no moja ene won adanse asem so adi ode adu hwan so obon samsung kunim moja ne kan wa won kan kunim de no ho ba bia wo bia mesre se bo wadwin po se senka wote se moja ne ye ton se de opepepepe ene beti mama kunim de anka wakoda dada we de wa hwe agwama wiase kwa egbo bia na so yɛn fa sika na ɛtɔ ɛya na mo abɛtu ne gidie mo asrɛ ne sɛ ma mogya ne bi nka me ho no don no amu na de mogya na kan wo yɛ kwase ne nkunim difo wo wie mogya no ho asɛm no wo se obia nkɔsa mfa ne ho ntoatoa asetra mu nsɛm sɛ wo si wadwiri pisa wo ne mogya no mogya na yɛ wo mu adwuma yɛ wo mmea bi a onkɔ yɛ wo nneɛma bi a onyɛ kyɛ sɛ nneɛma bi a womfa wo ho dɔdedare mu sɛ deɛ meka kyerɛ wo kane no Obese odi nkunim a obɔ wo ban efiri bɔne ho. Asɛm no no ndem de osusie ndem de beba. Okay, mumu yɛ nyi sɛ ɔse da bi. Adidida ayɛ sɛ adidi preko. Ade na wo sɛ yɛ saade yɛ wei, yɛ kye yɛ bɛyi adi, apam yɛ firi adwuma mu. Na wo hwɛ hɔ ma nipa da da wo kɔyɛ, na wo wie so yɛ yɛ wadi, ama ne manyina abɔ. Wo ka kyerɛ ne saa sɛ menyɛ. Wa ba wo nkyɛ Potifa yere, ma hyɛ da wo, na mbo din, me mo bi adi Potifa yere. Joseph mayenye bone obi e ho ose pa ocho me master edifia ne manyina hye mensa je se wo unka unka ho ntimenye menye bone ntia yankopon me master da ba ne se obuo beye ocho na teno satara na pa je wo dwana je ne krankwa unim ewi akiri Joseph beye prime minister ohine na abadi akiri na ya nda bia busira ma ho se se Joseph oba na Potifa yero di tro e kire no hu no a de na beye no se ono wo post kura se Potifa no ka kire o se yentwa otia entimi ntwa baba blanka ni nua no kure ton no kura no ohu omu no osun yodi sun e no ye o papa se mko foma jambra koma si ho komo nya na na de twam mo me di de de mko si go hyen e na ma Israel kokopie bizirim che se nipa no otwe ho firi bone ho a nyame so Shen huwa ni mwenyamu wabrabumu. Ne mumu. Debiti mamu wachu huwa fribo. Ne anono se. Kutu usafri Kristo maa eden. Wababrabumu. E nipa bebre ne sibo ne he. Afirisha asye. Umu mudi nse. Kantam. Se he. Majai wei. Ene umu damu. Kristo ni maa enye ye. Basa oba tu usafri Kristo maa Kristo abaku. Abrabumu muna. Mikachila use usi ni mkuni mdifo. Ndiye nisi ukwane se oba tu usafri Kristo anopayi. Mebia uwe biyano. Ose mimi jina puna chi yeden ebom dada sabo to nsafre na obehye no no to atunsa didi enti mesre se to nsafre no sadon ya na memwa ompa ebom
1: ye bom pai ye da wase onyankopon so wa kyerekyere se ye sene nkunim difo se beji kristo edi a dodo a ate ne wato won sa frɛ se kristo brabra bom no wo de wo so be hye ne mu dada nti wuram na mo mu nkunim die wo bone honam ho mone ne obunsam so na wo pie be fa wo de akwa wa kai afɔ mo ka ho bi wo yesu kristo di mo
2: amen
1: a hye da wo frasi wo kai ho fa etwa da mu no nyina na se dan kwa wie a akasa wo no waye aye nka odin so ati yen se yesu kristo di mo ena yabo empire
2: amen
1: amen sa wo kusa bi afa di so en ho a betima frɛ 0242009940 0242009940 nyaminhyao
2: yo nyaminhyao papa oso nyaminhyao pa eda atiefo so so ase menua Collins wa ha ona chinchima fidie no ma ye bam from ona so nyaminhyao na pa se number odi tujwa na ofra onsa ebeka no na ona na kasa eda abuafo so so ase mo mo so yasene me ye bam from jumedie no ye de de wo eso
3: 96.1 Angel. Angel.
4: Angel. Angel. Angel. Hello, Oba. Tell me what library. I don't know free frame, sir.
3: Oh, mpese ni bisa wa sem kakra. Krobe na ye Burkina Faso capital.
4: Wagadugu, bye.
3: Oh, train, train. Planet a hudu oni mu ye hine suwe shipa.
4: Venus. Chale, ada na ubise bisa misa questions si.
3: Oh, eye MTN so hape win promo na mide mi wanshe mu. Metu miye di 1,000 cedis ebi ya.
4: Hey, 1,000 cedis. Shh. Question bende di ho.
5: Fa wusha MTN swipe and win promo numu ene ya. Nenye